0: d'apprenti et de collaborateurs. Je remercie Prodige d'avoir permis à Podefka de nous prendre en charge jusqu'à l'obtention de notre diplôme.
1: Fraternité FM. Aucune musique ne nous résiste. 96.5.
2: Miro bisibu, turuko gibu kasar kubu, tonkro tondro ikunando. Giso sawa adarba anasara wanora yiru kanyenda nob katian suru no bati asenso kurwa nob kayiru. Ye dabaru tire nyuru wayena kumbe no siya fraternite ndabaru tire ru. Tasun no siya mo ma. Bene, kanize tem teno brosun gari yi iwa son meri so. Igasan, igbe te basuyin tu yen gari unana. Nisanre de yabe are jumarwa me. Dabaru tire te so wa iku yikuru. Wa fraternité d'abar traité matagura matasun non siamon ma besem beneten de teri di bakarun grogro po we ba kwasire kwa we ba soko me marus adazuno we abeten kitate so sina d'abar traité so wa ikoyi wa le potentiel d'abar tiriru matata masun non siamon ma besem tenyro romialde wadaim win sina sakpo sa waraba kama sa waragi son kebe ba oswa et gassan bimba wole nsonburu d'abar utilité soa ikoyi wa le potentiel d'abar utilité matawura matasun no siamo ma temba ungari kotonu so ya kwa sabu sogi wengi wiwa entretru so babe nunka wongita yekoko gandia wo d'abar utilité soa ikoyi wa la busolo d'abar utiliru matita masun no siamo ma gobi ngura nusun soa so mensaka bakwe bako kari kwa ibade ma sam benete so sanre sabe wiso ado wa gengim dabaro trete so wa ikoyi wa la busolo dabaro trete maten tita wura ma bene kaninze atente no browsing gariso ma minindi kasa piko ko kari dodoka yeba mo beka so ay kenya dabaro trete so wa ikoyi ntiwa la busolo dabaro trete to kawirgoni matasun no siamo ma union européenne turquie japon russie kama bene pasi geni baboko mu wiso ada bibuwa bun kakura mo dabaro trete so wa ikoyi wa le matinal ndabar tiriru tena konka suesi matita masun no siamo ma coupe du monde yeso sawa mini egasa tombe balan ekesi pa nundi tombu banamo babe garikemu budebu yeba kuro dakariku dayina iba wabia batiduya dabar tiriti so kuyinti wa liberation dabar tiriru matita masun no siamo ma andunia gonu neni ngunkurirun debi samon so aso egasa gonu kotem sabe kmiasa goniriara ti aso me ma itaso gokun godi itaso ni mabasundi dabar tiriti so kuyikuro wa liberation dabar tiriti matawura matasun no siamo ma boy kongia babe tombu ne mwame babe boye gandiawo demi egasa non bilan kenun munanosu yeso banwa siriko wasi tonu neso dabar tete so kui hintiwa nanka wirgo muni mate libro dabar tiriru matita masun no siamo ma igbe bakate bawa manwe ne busuin sasuka sena igbe tensuin buno besante yiro gro docteur Thomas Boni yayi undama duaso ni dabar tete bike ome women dubu alieri dodo kai yakoko sabu puka emi du dabar tete so ko ikuru wa mate libro dabar tete to kaburgo ni matasun no siamo ma ton clubum no bam won kurerun debun so aso won ra yiru kayenda no kati agia mensaka besam beneting amajonu ba ba benda kar wesi yin pare no so dabar tete so wa iku yin tiwa miru bisibu minako dabar tete no ngari nyoro ma kiram deme faisali idrisu nena bey no sia busuno kasun sia
1: Baroud pour un voyage à travers le temps. Fraternité FM.
3: Fraternité.
1: Écoutez vos plus beaux souvenirs.